Mot deg synger Street Boys på MP3. Det endelig morgen du hører på. Vi skal straks høre en liten kortversjon av en filmanmeldelse Sigurd Vik lagde til oss forrige uke, aller først ut.